څومره خوند کوي نغمې د پسرلي له هر خوا راځي وږمې د پسرلي کایناتو کې بله ښکلا خوره شوه د نارنج د ګل میلې د پسرلي د نرګس غاړه اوچته شوه له ورایه شبو هم کړي آزانګې د پسرلي چی د شپې ملکه وخاندي ماښام کې خندنې کړي ټولې شپې د پسرلي